0: babe khakhos pukin che strong je
1: nge chu chu jinga nani la zu ko le mai ge de chuan su nga da xiao su ton do gu song da xiao ge luo bi liu la ge ji ju che bi yin nge chu chu jinga chong du nga zu pe yu hui ni le ka de jie ku rang ge nga xin ne 培育了罗亚扎斯基。